0: kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi de nbo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: lagi lui babani oke gajo keni le odun ya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kali mandei abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba